Sengen namso, nambal hengen ne wenjam tseme ruyang sibe ne tsen sin sim na wa ning thangpo ne to jen na shu ye. Ne tsen di ke gini mung ye tup se tupe ruwa yu la, wenjam tseme ruyang sibe ne tsen di sen ne ngin lo shu ro na.